so kango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bia na mudimwese tona vonda yo no bube.